Hej, det här är Ken från Tangin och du lyssnar på Prog Core Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.

Hej, det här är Ken från Tenjin och du lyssnar på Progcore Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.